0: りしていたのしよろサポネージョーからムントコンテンチスタ
1: デオサートキョファレープラトゥ
0: バスタンテしよろサポネージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポネージョーアテトラジオサポネジニョコシニョババチザラボラサポネージョータトゥドベルジニョベルジニョサポネージョーアゴラケセコンパデレパイジサントガランチードの